kira ale chep shuje mi bu ban tsna ma chi ge la pra ju nyu me la yin ge chang chu me yi ne ne yin ge ti ma de chang kyo hi lo de na cho de bi zung chu xi ma wo xin chu xin yu yu wan ju xi de le ha ri ne xin yu yu la le dun sang ma yu yu yu kun zu mi du ya di wan ju lo ma jin bu me ba le gu ya shi xia qie san pin de tian bi ti jin de yong jie gam ka xie ji na le tian wen ye kyun ne ku nyu me be ge ji chang gu ho chu mo xin yin du yin bu me ne ma ri ya ge zhe le pian duo yu be xu gu ta jie na xu yi 등기 중에 되게 답해지 소용도 한 맛이 이내 아 뒤져매 마 뒤진 데 냐마나네 제마 된데 소용도 없지

0: Kari? Acha din din nagala. Timil simda jeje ramya bsuba chamarbe.
1: Ati. We, ma tan chu jo sumda gamni suleme. Gonga tepsi dang rosta.
0: Jan dang go khaji ga simba. Nga zane xie gura ba.
1: Dang go ye. Kwa zo gure. Dang go nga kham je mo lobi ina mo rangge sam ro jama jo ge den gre yi chig du we. Bomsa ni ma zi ge ga bo re. Nga su so nyog chun de min du.
0: Tin de ina. Rang ka ga chin de yo ma ro ba. Le ga ne de yin se na. Tin u ma ro ba. Ya, ke su chi zu da.
1: Seng mian. Nye si mo su. Chang gu xie na, nga ki rang zi nyo bo le ge che je de du, na ho gi bu xie ra du. We, mo xin ne nye kar xie bre. Tui ka zhe mian gi, tie tong de bu zang bre ba.
0: Zi da.
1: Lak do ka pa na, sa wang mian bu su yo re. A, nga mi pie bu su zang zang, kyun do zi, mian bu yong si ri be. Tie tong de be mu do, chang ma zhe che me. Chang zi gi ca na, chang ma zhe che ya yo ma re la, chim lu ge sung gyo chi gre. 간단한 님과 침루 등전에 타야면도 다 오는 아 고코스에 고 말베
0: 진카 같이
1: 부그랑 소 된다 세야 됨도 러샤과 진소 대기내 공사 공사 구디엡데 요님도
0: 미즈 러샤 미제트리 니브데 레브리 닌가 나서 포그르 삼제 심림제 되거든 Jangan tu, cuci jok sumda, kami kedu. Nyeche na, cinta cewek ni mudah, susu kaya kerjimeh.

Lo komor, sasu ni la tato chenge ni, rikyu shi kim te da, de su chebe gochang gya dang sumchul hagi, xio ju te yi. Mi cu de su chebe gochu chue ni, yung shan ni, mi se chi shu shik de, kwanzo ni, che zang dang mi suwa gi gi yu jing, lo ji gi tue zui pe che wa, xio ju cu nak sep du se ri su gi yu. GR 투지 니부니 샤와츠 기베기 투지 임베 에윈키리 최신에 출 공개 여부타 신뢰난도 주네 소차치기유